oe mana ia tātou tala pule nā Mai a pe telo Mānga ia fasfa iu pa pe kere long fai mai O fea mā fua mai iai le vai vai O fea e a fua mai iai le vai vai Mā fua mari kako so onga a ai O fea e a fua mai iai le le mā lolo Mā fua mai le over kako ai me lolo Ke foi lea ia tau tua nai ma tātou Tau tua nau mea ai e te tau sami ai O vai malo vai vai Ai te tau ana e tau sami mea i pāleni Ma oi lo malo si le tino Ma oi malo malo si le anganga A o valolo vai vai lona winga Wale eiso wola fa le anganga Ia e sa au hau vai o E o valo fo inga e ai Pa e kausami kausami kausami wai le la va Ke ala ia le wa e moe vai vai E fa ngau dua numar kiwi e kalongo mar kiwi ya oe. Le ai a koe masero kua fi afi al ki ngam re fa ngau. Karkalu waiwa e ovalau kausami. Ai e kango ngi kausami mei paling oka. Ke waila ia ie le e lewa e fiu e fa amoe oe. E ngal e lewa e kuwak, e kuwak, e kuwak. Wale umaru fi fai fi awa fu e ma malu chino. E fai nga tau sami mei paleni. Lewis for a minute and tell late to lay Lou and Lou to read the Sam with the Slim of Tula Mo. That to Pesile will offer to him to tell that to what to Lulin now, a man of Angalwena. I love what the famous OC and Tang over yes, I love what to so. Mali for the 2 of 10 of Tomai. Ah, my Tatu Fafia Fianga letter you Malpocamela Retoleola, Tang of Tanga Falangang and Namu Tatu Loli. I will offer to fall that what to know Samoa. Olo Mafuta Mai Lungal Pocamela Tassi or Tessimal Tassi Famo.

vậy là bà ngay giờ à giờ mà lu ở phía ngạo dây lu ở phía ngạo dây cả cụ ở nhà lu dây ai cám ông mà phải mau người phải xem bia ở đây ông ngã bông cá u ai ai đi mà ngã ông phải mau ở lu ngã ông lang ông lấy phải mau